fa'apealea ona mauatu i le loia talanoa loia fa'apea atu ai ia o le fiavatu le manatu lea atonu ia e leai se avanua a maua e fai ai se mea o loo fa'apea ona manaʻo mai la ia i latou e fai ia ae masalo i oe eiai nai mea na o loo manaʻo mea ona fai ia ae talu ai ona e leai se taimi e lai foi se avanua ia e mafai na ona fa'apea atu ia o latou e tuʻutuʻu mai ni le i lalo le tau o le fale ia ona i tū lava na ia na vātulo e lesi tū talia lua ia ua fa'apena aloa ona maua lolofifiaga ua o lea ua malelie uma e tu e lua fiafia le purchaser fiafia foʻi ia maua nei le sellers ia o lenā la na maua ai loa le tonu ia ua fa'apea foʻi loa ona fa'atau a le fale ia o le ese foʻi la na ese foʻi la le ua uma le 10 working days ia o le totonu o le sale and purchase o loo fa'apea mai ai ia e once it goes unconditional ia o loo fa'apea loa la ia ona seto i le tolusefulu aso faitau mai le tolusefulu aso mai le taimi lea sa malilie uma ai tuelua o le a taliaina loa le agreement ia o sitepu lava fa'apena ia tatou tilotilo lava i ai ua oʻauala lava na telē i o le aʻoaʻoga telē i o le aʻoaʻoga ia e legata foʻi la i le itu o le tagata fa'atau ia ao le itu o le tagata lea e fa'atau atu tagata lea e fa'ataua mai e fa'atau a le fale ao tatou lea seoliga ia o le tele ia la o lesi foʻi vaega e fai ia o le talanoa foʻi la i le o le faletupe ia aʻoaʻo foʻi la i lenā i le taimi nei ia e tele lava e moʻi lava ia o te lei faaaogānina la le faletupe ou te alu lava ia i le mortgage broker ia ua tonu lava ua noʻu faaaogāina mai lava i latou mai le amataga lava talua ona ou faatau a loʻo fale ia faapea foʻi ona ou avia o ma investor ia na o faaaogāina lava le mortgage broker mai le amataga ia atonu foʻi ia i le amataga ia saʻau le iloa foʻi po o le hale tunatu aiga tagata po o ai foʻi po o le hale ona tomai ma lana a galuega ia ae o le aʻoaʻoina lava ma talanoa atu foʻi i hisi tagata o lenā foʻi na maua mai ai ia lenā foʻi malamalamaaga ma iloa ai o i leai la o lea la laʻu faaaogāina vaega lea ua o le vaega lea ia e work for you e le work for the bank e work for you o oe le tagata lea e te manaʻo e faatau a le fale po o oe foʻi le tagata lea te manaʻo e fia maua sau loan e faatau ai se fale ia e talanoa lava i le mortgage broker ua o ia e mafaia uma ona vavaai po o ai fale ia faletupe foʻi lea po o ai banks e mafai ona maua ai le fesoasoani a tatou nei po o oe po o aʻu le manaʻomia ia o le tasi na vaega faasoa atu le tāua foʻi o tagata na tatou te talanoa ai ia ae manatua foʻi o i latou na ia e moʻi lava ia e galulue mo tatou ia ae totogi lava e le faletupe i latou e le totogi e tatou nei o manaʻomiaina le seleni ia e faatau ai le fale ia ia aiai lava foʻi a latou criterias iai lava foʻi latou criterias e ao foʻi ona malamalama lelei tatou nei mea le tāua ai aua neʻi tatou na o le talanoa a saini le lima mafai leai ia tatou talanoa ma tatou to a suit and read up about what they do po wa fo ina to me na luenga po wa fo i me le ma fa yo na fa ye na to ya po wa fo i me ya o nga o nei lo e ta to a ta te le ta no ya na to na ya o le o nga na ta ta no nga ya o la fo i ni ta to mata muli fo le fesili wa a le fo i ta to fesili ya e fa pena fo fa